Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul. Bo-bo-bo-bom.
1: Eram gata să-ți dau totul din puținul pe care îl aveam. Acum am tot ce mi-am dorit, ciudat, dar nu vreau să îți mai ofer nimic. Pentru tine am fost doar un scurt metraj în care adevărul poartă machiaj. Filmul meu a fost cu totul diferit și deși sunt bun actor, nu, eu n-am jucat nimic. Am îndrăgit, fără să vreau, muzica pe care o ascultai. Sunt amintiri frumoase, dar nu le mai duc vreun dor, deși din când în când ascult Cafe de Flori.

la șans, la șans. Trebuia să te ridici când eu te-am invitat la dans. Și dacă tu ai fi făcut măcar un pas, viața noastră ar fi fost ca arta în renesans. Dar asta e doar o teorie. Ce-ți pasă ție? De fapt ce-mi pasă mie? Te-am lăsat în trecut și acum, acum ești doar o melodie.

0: Hasta luego.
1: Veste mare, veste mare, iubitor de animale! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
2: Deschidem un nou magazin Animax în Sân Petru. Între 30 iunie și 1 iulie ai 20% reducere la toate produsele. Hrană, accesorii și cele mai bune produse de îngrijire. Vino împreună cu animăluțul tău în Sân Petru Retail Park, strada Sfântul Ștefan, numărul 9.
1: Animax. Pentru și despre animale.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov. Oraș, frecvență, diferență.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Alerta ANPC, pericol de toxi-infecție alimentară din cauza căldurii extreme. Premieră la Brașov, masterat cu dublă diplomă româno-elvețiană în securitate cibernetică și angajări masive la Spitalul Județean Brașov. Unitatea caută medici, asistenți și infirmiere. Atenție de unde și ce cumpărați pe timp de caniculă. ANPC avertizează că temperaturile extreme cresc masiv riscul de toxi-infecții alimentare. Inspectorii vă recomandă să cumpărați apă, sucuri și ciocolată doar din spații ferite de soare și să verificați etanșeitatea ambalajelor. Înghețata nu trebuie recongelată, iar fructele și legumele trebuie spălate extrem de bine. Un pont util, lăsați produsele congelate sau refrigerate la sfârșitul sesiunii de cumpărături și folosiți genți termoizolante până acasă. Cumpărați doar din spații autorizate și păstrați bonul fiscal. Universitatea Transilvania din Brașov lansează un program de masterat cu dublă diplomă în securitate cibernetică. Programul este dezvoltat în parteneriat cu cea mai mare universitate de științe aplicate din Elveția. Studenții vor obține două diplome recunoscute internațional și vor studia un semestru în Elveția cu cazare asigurată. Cursurile se vor desfășura integral în limba engleză. Admiterea începe în luna iulie, iar selecția finală va avea loc în septembrie. Pentru primul an, locurile sunt limitate la 10 studenți din România. Spitalul Județean Brașov angajează personal medical prin transfer direct de la alte unități. Conducerea pune la dispoziție 51 de posturi vacante. Spitalul caută 6 medici specialiști în medicină de urgență și radiologie, 28 de asistenți medicali, 10 infirmiere, dar și brancardieri și îngrijitoare. Candidații trebuie să depună dosarele de transfer până la data de 9 iulie. Toate detaliile sunt disponibile pe site-ul unității medicale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Asculți Brașov, asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Veste mare, veste mare, iubitor de animale! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
2: Deschidem un nou magazin Animax în Sâmpetru. Petru. Între 30 iunie și 1 iulie ai 20% reducere la toate produsele. Hrană, accesorii și cele mai bune produse de îngrijire. Vino împreună cu animăluțul tău în Sâmpetru Petru Retail Park, strada Sfântul Ștefan, numărul 9.
1: Animax. Pentru și despre animale.
3: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro TVA inclus pentru Yaris Cross. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile la Toyota Brașov, în Coresi Shopping Resort și pe Calea București, numărul 249. Se aplică termeni și condiții.
2: Veste mare, veste mare, iubitor de animale! La Animax ai verde la răspățat animăluțele!
3: Deschidem un nou magazin Animax în Sân Petru. Între 30 iunie și 1 iulie ai 20% reducere la toate produsele. Hrană, accesorii și cele mai bune produse de îngrijire. Vino împreună cu animăluțul tău în Sân Petru Retail Park, strada Sfântul Ștefan, numărul 9.
2: Animax. Pentru și despre animale.
4: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689-90 www.rmn-diagnostica.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Veste mare, veste mare, iubitor de animale! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
3: Deschidem un nou magazin Animax în Sân Petru. Între 30 iunie și 1 iulie ai 20% reducere la toate produsele. Hrană, accesorii și cele mai bune produse de îngrijire. Vino împreună cu animăluțul tău în Sân Petru Retail Park, strada Sfântul Ștefan, numărul 9.
2: Animax. Pentru și despre animale.
1: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți.

0: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Alertă pentru transportatori. Motorina s-ar putea apropia de pragul de 10 lei pe litru. CFR Călători modernizează trenurile. Călătorii primesc aer condiționat, prize și internet Wi-Fi. Reguli noi pentru comerțul online. China interzice ambalajele în exces pentru expeditori. Șoferii vor plăti mai mult pentru motorină începând cu 1 iulie. Guvernul elimină reducerea temporară a accizei, o facilitate care expiră la finalul acestei luni. Prețul carburantului va crește la pompă cu aproximativ 36 de bani pe litru, după includerea TVA-ului. Transportatorii avertizează că scumpirea motorinei se va reflecta imediat în costul tuturor bunurilor și serviciilor. În prezent, executivul nu poate emite ordonanțe de urgență pentru a prelungi măsura, iar tariful ar putea atinge pragul de 10 lei pe litru. CFR Călători introduce în circulație încă 42 de vagoane modernizate prin PNRR. Compania a finalizat contractul cu Electroputere Pașcani, o investiție de peste 67 de milioane de euro. Vagoanele oferă instalații de climatizare, internet Wi-Fi, prize pentru dispozitive și supraveghere video. De asemenea, garniturile dispun de facilități pentru persoanele cu dizabilități și spații pentru biciclete. Până în prezent, operatorul feroviar a modernizat 100 de vagoane prin acest program național. China schimbă regulile pentru toate coletele trimise în străinătate. Autoritățile de la Beijing implementează de la 1 iulie o reglementare strictă care interzice ambalajele în exces. Noua lege limitează numărul de straturi de protecție, dimensiunea cutiilor și cantitatea de bandă adezivă folosită la sigilare. Astfel, produsele non-fragile vor avea maximum 2 straturi de ambalaj. Măsura vizează reducerea uriașă a deșeurilor după ce piața chineză a generat aproape 200 de miliarde de expedieri în ultimul an. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.

0: Pe 4 iunie, legendarul brand de burger din Finlanda, Hesburger, se deschide pe strada Institutului numărul 8B. Burger delicioși, surprize și o roată a premiilor plină de recompense. Vino să sărbătorești marea deschidere Hesburger Brașov!
1: Veste mare, veste mare, iubitor de animale! La Animax ai verde la răspățat animăluțele!
2: Deschidem un nou magazin Animax în Sân Petru. Între 30 iunie și 1 iulie ai 20% reducere la toate produsele. Hrană, accesorii și cele mai bune produse de îngrijire. Vino împreună cu animăluțul tău în Sân Petru Retail Park, strada Sfântul Ștefan, numărul 9.
1: Animax. Pentru și despre animale!

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido, Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
2: Veste mare, veste mare, iubitor de animale! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
3: Deschidem un nou magazin Animax în Sân Petru. Între 30 iunie și 1 iulie ai 20% reducere la toate produsele. Hrană, accesorii și cele mai bune produse de îngrijire. Vino împreună cu animăluțul tău în Sân Petru Retail Park, strada Sfântul Ștefan, numărul 9.
2: Animax. Pentru și despre animale.
4: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
5: Radio Brașov. 100% radioactiv.

Te confrunți cu tulburări de somn, atacuri de panică sau suspectezi manifestări epileptice? Laboratorul de video EEG al Spitalului Sfântul Constantin Brașov oferă pacienților acces la o metodă modernă, sigură și extrem de precisă de evaluare a activității cerebrale, îmbinând expertiza medicală de înalt

0: Osu, Alberten BN, Mira, Puia, Georgiana Lobonț, The Urs și Smiley. Atracții pentru copii, activități pentru toate vârstele, mâncare delicioasă și seri spectaculoase cu focuri de artificii. Ne vedem între 3 și 5 iulie, în fața sălii de sport din orașul Ghimbav. Zilele orașului Ghimbav.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov, orașul tău, frecvența ta.

0: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Piețele volante din Brașov cuceresc țara. Conceptul se extinde în Sibiu, Timiș și Iași. Primăria Brașov a desemnat proiectantul pentru pasajul rutier din Bartolomeu și cetatea Râșnov revine în circuitul turistic. Șantierul de reabilitare se deschide în cel mult 2 luni. Proiectul brașovean România cu bun gust se extinde la nivel național. Inițiatorul George Cățean vrea să ducă modelul piețelor volante în alte 6 județe din țară până la sfârșitul anului. Noile piețe vor funcționa în Sibiu, Timiș, Iași, Vâlcea, Dolj și Argeș. În prezent, organizatorii caută producători locali și manageri capabili să gestioneze logistica și comunicarea. Această mișcare face parte dintr-o rețea globală de profil care este activă în 80 de țări din întreaga lume. Primăria Brașov deblochează proiectul pasajului rutier din cartierul Bartolomeu. Municipalitatea a desemnat câștigătorul contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate. O asociere de firme va încasa 290.000 de lei pentru a proiecta podul peste calea ferată. Viitorul pasaj va asigura circulația în ambele sensuri între Bartolomeu Nord și centrul orașului. Proiectanții au la dispoziție 6 luni pentru a livra documentația tehnică, iar lucrarea va include și relocarea rețelelor de utilități din zonă. Primăria Râșnov deblochează reabilitarea monumentului istoric din localitate. Autoritățile estimează începerea efectivă a lucrărilor la cetatea medievală în perioada iulie-august. Premierul Horia Motrescu anunță că municipalitatea a finalizat deja procedurile birocratice întinse pe 18 luni și a lansat licitația pentru supervizarea șantierului. În prezent, 3 constructori se bat pentru adjudecarea contractului de execuție. Investiția reprezintă prioritatea zero a orașului pentru readucerea cetății în circuitul istoric. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul. Asta contează.

0: Veste mare, veste mare, iubitori de animale! La Animax ai verde la răspățat animăluțele!
1: Deschidem un nou magazin Animax în Sâmb Petru. Între 30 iunie și 1 iulie ai 20% reducere la toate produsele. Hrană, accesorii și cele mai bune produse de îngrijire. Vino împreună cu animăluțul tău în Sâmb Petru Retail Park, strada Sfântul Ștefan, numărul 9.
0: Animax. Pentru și despre animale.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Veste mare, veste mare, iubitor de animale! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
1: Deschidem un nou magazin Animax în Sân Petru. Între 30 iunie și 1 iulie ai 20% reducere la toate produsele. Hrană, accesorii și cele mai bune produse de îngrijire. Vino împreună cu animăluțul tău în Sân Petru Retail Park, strada Sfântul Ștefan, numărul 9.
0: Animax. Pentru și despre animale!
2: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
3: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Veste mare, veste mare, iubitor de animale! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
1: Deschidem un nou magazin Animax în Sânt Petru. Între 30 iunie și 1 iulie ai 20% reducere la toate produsele. Hrană, accesorii și cele mai bune produse de îngrijire. Vino împreună cu animăluțul tău în Sânt Petru Retail Park, strada Sfântul Ștefan, numărul 9.
0: Animax. Pentru și despre animale.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Veste mare, veste mare, iubitori de animale! La Animax ai verde la răspățat animăluțele!
1: Deschidem un nou magazin Animax în Sânt Petru. Între 30 iunie și 1 iulie ai 20% reducere la toate produsele. Hrană, accesorii și cele mai bune produse de îngrijire. Vino împreună cu animăluțul tău în Sânt Petru Retail Park, strada Sfântul Ștefan, numărul 9.
0: Animax. Pentru și despre animale.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Asculți Brașovul pentru că ai nevoie de radio.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Alerta ANPC, pericol de toxi-infecție alimentară din cauza căldurii extreme. Premieră la Brașov, masterat cu dublă diplomă româno-elvețiană în securitate cibernetică și angajări masive la Spitalul Județean Brașov. Unitatea caută medici, asistenți și infirmiere. Atenție de unde și ce cumpărați pe timp de caniculă. ANPC avertizează că temperaturile extreme cresc masiv riscul de toxi-infecții alimentare. Inspectorii vă recomandă să cumpărați apă, sucuri și ciocolată doar din spații ferite de soare și să verificați etanșeitatea ambalajelor. Înghețata nu trebuie recongelată, iar fructele și legumele trebuie spălate extrem de bine. Un pont util, lăsați produsele congelate sau refrigerate la sfârșitul sesiunii de cumpărături și folosiți genți termoizolante până acasă. Cumpărați doar din spații autorizate și păstrați bonul fiscal. Universitatea Transilvania din Brașov lansează un program de masterat cu dublă diplomă în securitate cibernetică. Programul este dezvoltat în parteneriat cu cea mai mare universitate de științe aplicate din Elveția. Studenții vor obține două diplome recunoscute internațional și vor studia un semestru în Elveția cu cazare asigurată. Cursurile se vor desfășura integral în limba engleză. Admiterea începe în luna iulie, iar selecția finală va avea loc în septembrie. Pentru primul an, locurile sunt limitate la 10 studenți din România. Spitalul Județean Brașov angajează personal medical prin transfer direct de la alte unități. Conducerea pune la dispoziție 51 de posturi vacante. Spitalul caută 6 medici specialiști în medicină de urgență și radiologie, 28 de asistenți medicali, 10 infirmiere, dar și brancardieri și îngrijitoare. Candidații trebuie să depună dosarele de transfer până la data de 9 iulie. Toate detaliile sunt disponibile pe site-ul unității medicale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul, asculți orașul!

Dara n-am răspuns, este foarte surprinzător cum poate să-mi placă piesa aceasta, pentru că nu sunt multe melodii românești care ajung la sufletul meu. Am descoperit-o ieri întâmplător, după finalul emisiunii Oameni la Radio, unde ați ascultat muzica pe care eu am ales-o și după ce a intrat playlistul Radio Brașov. Am rămas în studio minute bune și am ascultat-o peripit de câteva ori. Fără să am un motiv anume, pur și simplu îmi place linia melodică. Astăzi este powerplay la cafea de 10. Bună dimineața, Brașov! N-am răspuns la toate întrebările, însă pentru multe întrebări răspunsul este cafeaua de 10. Bună dimineața, prieteni! Stăm împreună până în jur de 13 cu muzică bună, cafea delicioasă și informații pozitive. Follow You, Imagine Dragons în continuare aici la Radio Brașov.

0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet la Radio Brașov.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Sunt

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gheata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.
1: Nu m-a făcut mama vreun model, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce fata.

0: Blocat în FM. De luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu, doar la Radio Brașov.
1: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Veste mare, veste mare, iubitor de animale! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
3: Deschidem un nou magazin Animax în Sân Petru. Între 30 iunie și 1 iulie ai 20% reducere la toate produsele. Hrană, accesorii și cele mai bune produse de îngrijire. Vino împreună cu animăluțul tău în Sân Petru Retail Park, strada Sfântul Ștefan, numărul 9.
2: Animax. Pentru și despre animale.
0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Elton John, Sacrifice, aici la Cafeaua de 10 și uneori chiar este un sacrificiu să asculți anumite melodii. Muzica este chiar oglinda societății, iar un studiu recent pe 380.000 de piese din ultimii 60 de ani o dovedește foarte clar. Folosind inteligența artificială, cercetătorii au descoperit o schimbare majoră în versuri din 1960 încoace. Temele legate de violență, răzbunare și nerespectarea regulilor au crescut cu aproape 50%. În schimb, valorile pozitive sunt tot mai rare. Referințele la grija față de ceilalți au scăzut cu 24%, iar loialitatea și puritatea sunt și ele în declin, mai ales în topurile Billboard. Practic, dincolo de divertisment, versurile de astăzi ne arată o evoluție culturală profundă și modul în care s-au schimbat în timp emoțiile și valorile noastre sociale. Țineți-vă bine, o nouă piesă aici la Radio Brașov, la Cafeaua de 10, semnată Backstreet Boys și e nou-nouță.

0: Veste mare, veste mare, iubitor de animale! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
1: Deschidem un nou magazin Animax în Sân Petru. Între 30 iunie și 1 iulie ai 20% reducere la toate produsele. Hrană, accesorii și cele mai bune produse de îngrijire. Vino împreună cu animăluțul tău în Sân Petru Retail.

0: Piesa asta cântată de Lynn Marlin a fost un succes uriaș la vremea ei, atunci când a apărut în anul 1998, și culmea, Unforgivable Sinner este chiar piesa de debut a acestei cântărețe norvegiene. A fost lansată pe albumul Playing My Game și, cum vă spuneam, a avut un succes incredibil, melodia propulsând-o pe Lynn, care la vremea aceea cred că avea în jur de 18 ani, direct sub lumina reflectoarelor internaționale. Ne apropiem de știrile orei 11, însă rămânem aici și după fix pentru o nouă și delicioasă cafea de 10.
1: Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni.

0: Radio Brașov și te beneficiezi. Poți să te și profiți.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Alertă pentru transportatori. Motorina s-ar putea apropia de pragul de 10 lei pe litru. CFR Călători modernizează trenurile. Călătorii primesc aer condiționat, prize și internet Wi-Fi. Reguli noi pentru comerțul online. China interzice ambalajele în exces pentru expeditori. Șoferii vor plăti mai mult pentru motorină începând cu 1 iulie. Guvernul elimină reducerea temporară a accizei, o facilitate care expiră la finalul acestei luni. Prețul carburantului va crește la pompă cu aproximativ 36 de bani pe litru, după includerea TVA-ului. Transportatorii avertizează că scumpirea motorinei se va reflecta imediat în costul tuturor bunurilor și serviciilor. În prezent, executivul nu poate emite ordonanțe de urgență pentru a prelungi măsura, iar tariful ar putea atinge pragul de 10 lei pe litru. CFR Călători introduce în circulație încă 42 de vagoane modernizate prin PNRR. Compania a finalizat contractul cu Electroputere Pașcani, o investiție de peste 67 de milioane de euro. Vagoanele oferă instalații de climatizare, internet Wi-Fi, prize pentru dispozitive și supraveghere video. De asemenea, garniturile dispun de facilități pentru persoanele cu dizabilități și spații pentru biciclete. Până în prezent, operatorul feroviar a modernizat 100 de vagoane prin acest program național. China schimbă regulile pentru toate coletele trimise în străinătate. Autoritățile de la Beijing implementează de la 1 iulie o reglementare strictă care interzice ambalajele în exces. Noua lege limitează numărul de straturi de protecție, dimensiunea cutiilor și cantitatea de bandă adezivă folosită la sigilare. Astfel, produsele non-fragile vor avea maximum 2 straturi de ambalaj. Măsura vizează reducerea uriașă a deșeurilor după ce piața chineză a generat aproape 200 de miliarde de expedieri în ultimul an. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.
2: Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
3: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.

0: Veste mare, veste mare, iubitor de animale! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
1: Deschidem un nou magazin Animax în Sân Petru. Între 30 iunie și 1 iulie ai 20% reducere la toate produsele. Hrană, accesorii și cele mai bune produse de îngrijire. Vino împreună cu animăluțul tău în Sân Petru Retail Park, strada Sfântul Ștefan, numărul 9.
0: Animax. Pentru și despre animale.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: veste mare, veste mare, iubitor de animale! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
1: Deschidem un nou magazin Animax în Sânt Petru. Între 30 iunie și 1 iulie ai 20% reducere la toate produsele. Hrană, accesorii și cele mai bune produse de îngrijire. Vino împreună cu animăluțul tău în Sânt Petru Retail Park, strada Sfântul Ștefan, numărul 9.
0: Animax. Pentru și despre animale.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Veste mare, veste mare, iubitor de animale! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
1: Deschidem un nou magazin Animax în Sânt Petru. Între 30 iunie și 1 iulie ai 20% reducere la toate produsele. Hrană, accesorii și cele mai bune produse de îngrijire. Vino împreună cu animăluțul tău în Sânt Petru Retail Park, strada Sfântul Ștefan, numărul 9.
0: Animax. Pentru și despre animale.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine. Acum și pe strada lungă, numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Radio Brașov, orașul tău, frecvența ta.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Piețele volante din Brașov cuceresc țara. Conceptul se extinde în Sibiu, Timiș și Iași. Primăria Brașov a desemnat proiectantul pentru pasajul rutier din Bartolomeu și cetatea Râșnov revine în circuitul turistic. Șantierul de reabilitare se deschide în cel mult 2 luni. Proiectul brașovean România cu bun gust se extinde la nivel național. Inițiatorul George Cățean vrea să ducă modelul piețelor volante în alte 6 județe din țară până la sfârșitul anului. Noile piețe vor funcționa în Sibiu, Timiș, Iași, Vâlcea, Dolj și Argeș. În prezent, organizatorii caută producători locali și manageri capabili să gestioneze logistica și comunicarea. Această mișcare face parte dintr-o rețea globală de profil care este activă în 80 de țări din întreaga lume. Primăria Brașov deblochează proiectul pasajului rutier din cartierul Bartolomeu. Municipalitatea a desemnat câștigătorul contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate. O asociere de firme va încasa 290.000 de lei pentru a proiecta podul peste calea ferată. Viitorul pasaj va asigura circulația în ambele sensuri între Bartolomeu Nord și centrul orașului. Proiectanții au la dispoziție 6 luni pentru a livra documentația tehnică, iar lucrarea va include și relocarea rețelelor de utilități din zonă. Primăria Râșnov deblochează reabilitarea monumentului istoric din localitate. Autoritățile estimează începerea efectivă a lucrărilor la cetatea medievală în perioada iulie-august. Premierul Horia Motrescu anunță că municipalitatea a finalizat deja procedurile birocratice întinse pe 18 luni și a lansat licitația pentru supervizarea șantierului. În prezent, 3 constructori se bat pentru adjudecarea contractului de execuție. Investiția reprezintă prioritatea zero a orașului pentru readucerea cetății în circuitul istoric. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
2: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10. Iros.

speaks righteous, sister Cena says funky. How was I?

stuck around.

0: Veste mare, veste mare, iubitor de animale! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
1: Deschidem un nou magazin Animax în Sân Petru. Între 30 iunie și 1 iulie ai 20% reducere la toate produsele. Hrană, accesorii și cele mai bune produse de îngrijire. Vino împreună cu animăluțul tău în Sân Petru Retail Park, strada Sfântul Ștefan, numărul 9.
0: Animax. Pentru și despre animale.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Este destul de bine trecut de ora 12 și aproape 19 minute, ceea ce înseamnă un singur lucru. Stomacul vostru tocmai a preluat controlul asupra bunei dispoziții, da, am ajuns oficial în acel moment al zilei în care ecranul laptopului începe să semene așa suspect de mult cu o porție de lasagna, iar taskurile din Excel par scrise în alfabetul supelor cremă. Este ora prânzului, este pauza sfântă în care declarăm armistițiu cu munca și facem poftă, pace cu poftele. Dacă mă ascultați acum din mașină în drum spre restaurantul preferat sau dacă sunteți deja în bucătăria de la birou și așteptați la coadă la cuptorul cu microunde, înarmat cu multă răbdare, desigur, am un singur sfat pentru voi: să vă deconectați pe bune, să lăsați e-mail-urile deoparte pentru 30 de minute pentru că telefonul poate să mai aștepte. Savurați mâncarea, bucurați-vă de soare dacă aveți o fereastră aproape și dați-vă un moment de respiro. Cu toții merităm în mijlocul zilei o reîncărcare de baterii. Până vă hotărâți voi ce să puneți în farfurie, eu vă pun în căști piesa perfectă ca să meargă prânzul mai bine, așa că rămâneți aici pe frecvența care face diferența, să aveți o după-amiază cu energie maximă și vine o piesă foarte răcoroasă, Alessia Cara cu October.

0: Veste mare, veste mare, iubitori de animale! La Animax ai verde la răspățat animăluțele!
1: Deschidem un nou magazin Animax în Sâmpetru. Petru. Între 30 iunie și 1 iulie ai 20% reducere la toate produsele. Hrană, accesorii și cele mai bune produse de îngrijire. Vino împreună cu animăluțul tău în Sâmpetru Retail Park, strada Sfântul Ștefan, numărul 9.
0: Animax. Pentru și despre animale.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Pe 4 iunie, legendarul brand de burger din Finlanda, Hesburger, se deschide pe strada Institutului numărul 8B. Burger delicioși, surprize și o roată a premiilor plină de recompense.
3: Vino să sărbătorești marea deschidere Hesburger Brașov!
4: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro TVA inclus pentru Yaris Cross. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile la Toyota Brașov, în Coresi Shopping Resort și pe Calea București numărul 249. Se aplică termeni și condiții.
1: Veste mare, veste mare, iubitor de animale! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
2: Deschidem un nou magazin Animax în Sâmpetru. Între 30 iunie și 1 iulie ai 20% reducere la toate produsele. Hrană, accesorii și cele mai bune produse de îngrijire. Vino împreună cu animăluțul tău în Sâmpetru Retail Park, strada Sfântul Ștefan, numărul 9.
1: Animax. Pentru și despre animale.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Alertă ANPC, pericol de toxi-infecție alimentară din cauza căldurii extreme. Premiera la Brașov, masterat cu dublă diplomă româno-elvețiană în securitate cibernetică și angajări masive la Spitalul Județean Brașov. Unitatea caută medici, asistenți și infirmiere. Atenție de unde și ce cumpărați pe timp de caniculă. ANPC avertizează că temperaturile extreme cresc masiv riscul de toxi-infecții alimentare. Inspectorii vă recomandă să cumpărați apă, sucuri și ciocolată doar din spații ferite de soare și să verificați etanșeitatea ambalajelor. Înghețata nu trebuie recongelată, iar fructele și legumele trebuie spălate extrem de bine. Un pont util, lăsați produsele congelate sau refrigerate la sfârșitul sesiunii de cumpărături și folosiți genți termoizolante până acasă. Cumpărați doar din spații autorizate și păstrați bonul fiscal. Universitatea Transilvania din Brașov lansează un program de masterat cu dublă diplomă în securitate cibernetică. Programul este dezvoltat în parteneriat cu cea mai mare universitate de științe aplicate din Elveția. Studenții vor obține două diplome recunoscute internațional și vor studia un semestru în Elveția cu cazare asigurată. Cursurile se vor desfășura integral în limba engleză. Admiterea începe în luna iulie, iar selecția finală va avea loc în septembrie. Pentru primul an, locurile sunt limitate la 10 studenți din România. Spitalul Județean Brașov angajează personal medical prin transfer direct de la alte unități. Conducerea pune la dispoziție 51 de posturi vacante. Spitalul caută 6 medici specialiști în medicină de urgență și radiologie, 28 de asistenți medicali, 10 infirmiere, dar și brancardier și îngrijitoare. Candidații trebuie să depună dosarele de transfer până la data de 9 iulie. Toate detaliile sunt disponibile pe site-ul unității medicale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Asculți Brașovul pentru că ai nevoie de radio.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Veste mare, veste mare, iubitor de animale! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
2: Deschidem un nou magazin Animax în Sâmpetru. Între 30 iunie și 1 iulie ai 20% reducere la toate produsele. Hrană, accesorii și cele mai bune produse de îngrijire. Vino împreună cu animăluțul tău în Sâmpetru Retail Park, strada Sfântul Ștefan, numărul 9.
1: Animax. Pentru și despre animale.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere! Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament, consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
3: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689-90 www.rmn-diagnostica.ro.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
4: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice, în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
2: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august, Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
5: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Veste mare, veste mare, iubitori de animale! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
1: Deschidem un nou magazin Animax în Sân Petru. Între 30 iunie și 1 iulie ai 20% reducere la toate produsele. Hrană, accesorii și cele mai bune produse de îngrijire. Vino împreună cu animăluțul tău în Sân Petru Retail Park, strada Sfântul Ștefan, numărul 9.
0: Animax. Pentru și despre animale.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.

Leslie's dying for a chance just to touch your hand or

0: 27 de grade acum la Brașov, la noapte furtuni și minima de 17, furtuni și mâine cu maxima zilei de 26 de grade Celsius. Radio Brașov, a fost ora 14, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Alertă pentru transportatori. Motorina s-ar putea apropia de pragul de 10 lei pe litru. CFR Călători modernizează trenurile. Călătorii primesc aer condiționat, prize și internet Wi-Fi. Reguli noi pentru comerțul online. China interzice ambalajele în exces pentru expeditori. Șoferii vor plăti mai mult pentru motorină începând cu 1 iulie. Guvernul elimină reducerea temporară a accizei, o facilitate care expiră la finalul acestei luni. Prețul carburantului va crește la pompă cu aproximativ 36 de bani pe litru, după includerea TVA-ului. Transportatorii avertizează că scumpirea motorinei se va reflecta imediat în costul tuturor bunurilor și serviciilor. În prezent, executivul nu poate emite ordonanțe de urgență pentru a prelungi măsura, iar tariful ar putea atinge pragul de 10 lei pe litru. CFR Călători introduce în circulație încă 42 de vagoane modernizate prin PNRR. Compania a finalizat contractul cu Electroputere Pașcani, o investiție de peste 67 de milioane de euro. Vagoanele oferă instalații de climatizare, internet Wi-Fi, prize pentru dispozitive și supraveghere video. De asemenea, garniturile dispun de facilități pentru persoanele cu dizabilități și spații pentru biciclete. Până în prezent, operatorul feroviar a modernizat 100 de vagoane prin acest program național. China schimbă regulile pentru toate coletele trimise în străinătate. Autoritățile de la Beijing implementează de la 1 iulie o reglementare strictă care interzice ambalajele în exces. Noua lege limitează numărul de straturi de protecție, dimensiunea cutiilor și cantitatea de bandă adezivă folosită la sigilare. Astfel, produsele non-fragile vor avea maximum 2 straturi de ambalaj. Măsura vizează reducerea uriașă a deșeurilor după ce piața chineză a generat aproape 200 de miliarde de expedieri în ultimul an. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

0: vibrații bune de la Marky Mark, care era numele de scenă actorului Mark Wahlberg, care a făcut și rap înainte să se apuce de filme. Tranziția asta a dovedit a fi foarte reușită pentru că a ajuns unul dintre cei mai bine plătiți actori de la Hollywood. Ce noroc au unii cu muzica asta, că altfel ar fi trebuit să muncească. Salutare, frați pământeni, tot cu muzica mă ocup și eu și am grijă să se audă ce trebuie aici pe frecvența orașului. Suntem împreună și astăzi, în prima zi de iulie 2026, pe 87,8 FM. Spor la succes și audiție faină!
1: Far beyond region, 'tis the season for pleasing. What happens here stays here. Am I loud and clear, or is the smoke far?

0: Veste mare, veste mare, iubitor de animale! La Animax ai verde la răspățat animăluțele!
1: Deschidem un nou magazin Animax în Sân Petru. Între 30 iunie și 1 iulie ai 20% reducere la toate produsele. Hrană, accesorii și cele mai bune produse de îngrijire. Vino împreună cu animăluțul tău în Sân Petru Retail Park, strada Sfântul Ștefan, numărul 9.
0: Animax. Pentru și despre animale.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Alan Walker, Noah Cyrus și Digital Farm Animal, All Falls Down, totul cade, pentru că legea gravitației, care are o politică foarte clară, nu face discriminări, totul cade, mere, pere, telefoane, orgolii, All Falls Down. Și acum să ne răcorim cu o piesă de la Madonna, care se numește Frozen.

0: cine-i născut în iulie are analize la preț redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Veste mare, veste mare, iubitor de animale! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
2: Deschidem un nou magazin Animax în Sân Petru. Între 30 iunie și 1 iulie ai 20% reducere la toate produsele. Hrană, accesorii și cele mai bune produse de îngrijire. Vino împreună cu animăluțul tău în Sân Petru Retail Park, strada Sfântul Ștefan, numărul 9.
1: Animax. Pentru și despre animale.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: 28 de grade acum la Brașov, la noapte furtuni și minima de 17, furtuni și mâine cu maxima zilei de 26 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 15, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Piețele volante din Brașov cuceresc țara. Conceptul se extinde în Sibiu, Timiș și Iași. Primăria Brașov a desemnat proiectantul pentru pasajul rutier din Bartolomeu și cetatea Râșnov revine în circuitul turistic. Șantierul de reabilitare se deschide în cel mult 2 luni. Proiectul Brașovean România cu bun gust se extinde la nivel național. Inițiatorul George Cățean vrea să ducă modelul piețelor volante în alte 6 județe din țară până la sfârșitul anului. Noile piețe vor funcționa în Sibiu, Timiș, Iași, Vâlcea, Dolj și Argeș. În prezent, organizatorii caută producători locali și manageri capabili să gestioneze logistica și comunicarea. Această mișcare face parte dintr-o rețea globală de profil care este activă în 80 de țări din întreaga lume. Primăria Brașov deblochează proiectul pasajului rutier din cartierul Bartolomeu. Municipalitatea a desemnat câștigătorul contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate. O asociere de firme va încasa 290.000 de lei pentru a proiecta podul peste calea ferată. Viitorul pasaj va asigura circulația în ambele sensuri între Bartolomeu Nord și centrul orașului. Proiectanții au la dispoziție 6 luni pentru a livra documentația tehnică, iar lucrarea va include și relocarea rețelelor de utilități din zonă. Primăria Râșnov deblochează reabilitarea monumentului istoric din localitate. Autoritățile estimează începerea efectivă a lucrărilor la cetatea medievală în perioada iulie-august. Premierul Horia Motrescu anunță că municipalitatea a finalizat deja procedurile birocratice întinse pe 18 luni și a lansat licitația pentru supervizarea șantierului. În prezent, 3 constructori se bat pentru adjudecarea contractului de execuție. Investiția reprezintă prioritatea zero a orașului pentru readucerea cetății în circuitul istoric. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Blocat în FM, de luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu, doar la Radio Brașov.

Would I Lie to You, Charles and Eddie, doi domni care se pare că s-au cunoscut în metrou și au descoperit că au aceeași pasiune pentru muzică. Eu sunt curios câți dintre voi, domnilor, ați începe o conversație cu un necunoscut în stația de metrou. De-aia zic, nu știu, ori sunt ei ciudați, ori suntem noi ciudați. E clar că nici unii, nici alții nu suntem normali. Important e că suntem bine și suntem împreună pe frecvența orașului unde rămâne și ora asta cu muzica aleasă. Claudiu Ciobanu sunt, spor la succes și audiție faină!

0: Veste mare, veste mare, iubitori de animale! La Animax ai verde la răspățat animăluțele!
1: Deschidem un nou magazin Animax în Sâmpetru. Petru. Între 30 iunie și 1 iulie ai 20% reducere la toate produsele. Hrană, accesorii și cele mai bune produse de îngrijire. Vino împreună cu animăluțul tău în Sâmpetru Retail Park, strada Sfântul Ștefan, numărul 9.
0: Animax. Pentru și despre animale.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Veste mare, veste mare, iubitor de animale! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
1: Deschidem un nou magazin Animax în Sânt Petru. Între 30 iunie și 1 iulie ai 20% reducere la toate produsele. Hrană, accesorii și cele mai bune produse de îngrijire. Vino împreună cu animăluțul tău în Sânt Petru Retail Park, strada Sfântul Ștefan, numărul 9.
0: Animax. Pentru și despre animale.
2: Pe 4 iunie, legendarul brand de burger din Finlanda, Hesburger, se deschide pe strada Institutului numărul 8B. Burger delicioși, surprize și o roată a premiilor plină de recompense. Vino să sărbătorești marea deschidere Hesburger Brașov!
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Natalie Imbruglia a fost frustrată mult timp de eticheta de One Hit Wonder. Este vorba despre piesa Torn, cu care o asociază toată lumea și care nici măcar nu este piesa ei, pentru că este un cover. Dar pare că i-a trecut, pregătește un nou album intitulat Algoritm, primul după aproape 5 ani. Și a lansat deja primul single Upside Down, pe care tocmai l-am ascultat la Radio Brașov. În continuare, tot o voce feminină superbă, o piesă de la Zaza, ascultăm acum.

0: Veste mare, veste mare, iubitor de animale! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
1: Deschidem un nou magazin Animax în Sânt Petru. Între 30 iunie și 1 iulie ai 20% reducere la toate produsele. Hrană, accesorii și cele mai bune produse de îngrijire. Vino împreună cu animăluțul tău în Sânt Petru Retail Park, strada Sfântul Ștefan, numărul 9.
0: Animax. Pentru și despre animale!
2: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
3: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

Deși făcea muzică de peste un deceniu, Wiz the MC a explodat aproape peste noapte în 2025 cu piesa asta, Show Me Love. Mai bine mai târziu decât și mai târziu. Show Me Love a fost lansată în februarie anul trecut în colaborare cu Biz and Honey și a devenit un fenomen pe TikTok. TikTok-ul care a devenit o rampă de lansare pentru toată muzica asta de pe planetă, unde a fost folosită în peste 1,6 milioane de videoclipuri și a acumulat miliarde de vizualizări. George Ezra, acum la Radio Brașov.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 40

0: 39,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
1: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: 28 de grade acum la Brașov, la noapte furtuni și minima de 17, furtuni și mâine cu maxima zilei de 26 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 16, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Alerta ANPC, pericol de toxi-infecție alimentară din cauza căldurii extreme. Premieră la Brașov, masterat cu dublă diplomă româno-elvețiană în securitate cibernetică și angajări masive la Spitalul Județean Brașov. Unitatea caută medici, asistenți și infirmiere. Atenție de unde și ce cumpărați pe timp de caniculă. ANPC avertizează că temperaturile extreme cresc masiv riscul de toxi-infecții alimentare. Inspectorii vă recomandă să cumpărați apă, sucuri și ciocolată doar din spații ferite de soare și să verificați etanșeitatea ambalajelor. Înghețata nu trebuie recongelată, iar fructele și legumele trebuie spălate extrem de bine. Un pont util, lăsați produsele congelate sau refrigerate la sfârșitul sesiunii de cumpărături și folosiți genți termoizolante până acasă. Cumpărați doar din spații autorizate și păstrați bonul fiscal. Universitatea Transilvania din Brașov lansează un program de masterat cu dublă diplomă în securitate cibernetică. Programul este dezvoltat în parteneriat cu cea mai mare universitate de științe aplicate din Elveția. Studenții vor obține două diplome recunoscute internațional și vor studia un semestru în Elveția cu cazare asigurată. Cursurile se vor desfășura integral în limba engleză. Admiterea începe în luna iulie, iar selecția finală va avea loc în septembrie. Pentru primul an, locurile sunt limitate la 10 studenți din România. Spitalul Județean Brașov angajează personal medical prin transfer direct de la alte unități. Conducerea pune la dispoziție 51 de posturi vacante. Spitalul caută 6 medici specialiști în medicină de urgență și radiologie, 28 de asistenți medicali, 10 infirmiere, dar și brancardier și îngrijitoare. Candidații trebuie să depună dosarele de transfer până la data de 9 iulie. Toate detaliile sunt disponibile pe site-ul unității medicale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,1.

Second Chance de la Lucas Graham, care este o trupă doar pentru că poartă numele solistului, face pe mulți să creadă că este un cântăreț solo, dar noi nu ne lăsăm păcăliți așa ușor. Un alt detaliu fascinant este că Lucas a crescut în Freetown, Christiania, care este un cartier autonomie din Copenhaga, cunoscut pentru stilul de viață alternativ, atmosfera artistică și regulile diferite față de restul Danemarcei. El spune că acea copilărie a influențat profund atât muzica cât și versurile. Știam eu că e ceva putred în Danemarca, dar am aruncat o privire și mi se pare foarte interesant și foarte plin de artă și de graffiti și de multe chestii frumoase acest cartier Freetown, Christiania. Dacă sunteți curioși și să aruncați o privire, faceți asta. Și rămâneți în continuare la Radio Brașov, pentru că și ora asta stăm împreună cu muzica aleasă. Claudiu Ciobaru sunt, spor la succes și audiție faină!

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Sunt

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Veste mare, veste mare, iubitor de animale! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
7: Deschidem un nou magazin Animax în Sâmpetru. Între 30 iunie și 1 iulie ai 20% reducere la toate produsele. Hrană, accesorii și cele mai bune produse de îngrijire. Vino împreună cu animăluțul tău în Sâmpetru Retail Park, strada Sfântul Ștefan, numărul 9.
6: Animax. Pentru și despre animale.
8: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Oraș, frecvență, diferență.

În mod obișnuit vedem deciziile ca un produs exclusiv al creierului. Doar că un studiu publicat în revista Neuron arată că lucrurile nu sunt așa de simple, ci sunt mai interne decât par. Se pare că respirația controlată poate influența activitatea cerebrală și implicit alegerile pe care le facem. Mai exact, prelungirea expirației crește variabilitatea ritmului cardiac și face creierul mai sensibil la recompense, ceea ce duce la decizii mai îndrăznețe. În schimb, respirația rapidă și pulsul accelerat împing spre alegeri impulsive. Da, tot timpul mi s-a părut că subestimăm respirația, poate doar pentru că este acolo, mereu și de-a gata. Așa că haide să ne concentrăm, inspirăm, expirăm prelungit și ascultăm UB40 la Radio Brașov.

0: În perioada 3-5 iulie te așteptăm la Zilele Orașului Ghimbav. 3 zile de sărbătoare, muzică și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă urcă Alexa, Andrei Ursu, Albert NBN, Mira, Puia, Georgiana Lobonț, The Urs și Smiley. Atracții pentru copii, activități pentru toate vârstele, mâncare delicioasă și seri spectaculoase cu focuri de artificii. Ne vedem între 3 și 5 iulie în fața sălii de sport din Orașul Ghimbav. Zilele Orașului Ghimbav.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Imnul schimbării și al speranței de la The Scorpions, Wind of Change. Și cum știi că ești român, nu ți-e frică de schimbare, ți-e frică de vânt, de fapt, sau mai exact, ți-e frică să nu te tragă curentul. Schimbăm doar ziua, mâine 2 iulie ne auzim din nou pe frecvența orașului aici la Radio Brașov. Până atunci, cele bune, mulțumesc pentru ascultare, sunt Claudiu Ciobanu, pace, bucurie!

0: Pregătește-ți Toyota pentru vacanță. Vino la revizie și beneficiezi de igienizare AC gratuită și 15% discount la spray igienizare AC, ștergătoare și lichid parbriz de vară pentru ca Toyota ta să fie pregătită pentru orice drum. Te așteptăm la Toyota Brașov pe Calea București numărul 249.
1: Veste mare, veste mare, iubitor de animale! La Animax ai verde la răspățat animăluțele!
2: Deschidem un nou magazin Animax în Sân Petru. Între 30 iunie și 1 iulie ai 20% reducere la toate produsele. Hrană, accesorii și cele mai bune produse de îngrijire. Vino împreună cu animăluțul tău în Sân Petru Retail Park, strada Sfântul Ștefan, numărul 9.
1: Animax. Pentru și despre animale.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Alertă pentru transportatori. Motorina s-ar putea apropia de pragul de 10 lei pe litru. CFR Călători modernizează trenurile. Călătorii primesc aer condiționat, prize și internet Wi-Fi. Reguli noi pentru comerțul online. China interzice ambalajele în exces pentru expeditori. Șoferii vor plăti mai mult pentru motorină începând cu 1 iulie. Guvernul elimină reducerea temporară a accizei, o facilitate care expiră la finalul acestei luni. Prețul carburantului va crește la pompă cu aproximativ 36 de bani pe litru, după includerea TVA-ului. Transportatorii avertizează că scumpirea motorinei se va reflecta imediat în costul tuturor bunurilor și serviciilor. În prezent, executivul nu poate emite ordonanțe de urgență pentru a prelungi măsura, iar tariful ar putea atinge pragul de 10 lei pe litru. CFR Călători introduce în circulație încă 42 de vagoane modernizate prin PNRR. Compania a finalizat contractul cu Electroputere Pașcani, o investiție de peste 67 de milioane de euro. Vagoanele oferă instalații de climatizare, internet Wi-Fi, prize pentru dispozitive și supraveghere video. De asemenea, garniturile dispun de facilități pentru persoanele cu dizabilități și spații pentru biciclete. Până în prezent, operatorul feroviar a modernizat 100 de vagoane prin acest program național. China schimbă regulile pentru toate coletele trimise în străinătate. Autoritățile de la Beijing implementează de la 1 iulie o reglementare strictă care interzice ambalajele în exces. Noua lege limitează numărul de straturi de protecție, dimensiunea cutiilor și cantitatea de bandă adezivă folosită la sigilare. Astfel, produsele non-fragile vor avea maximum 2 straturi de ambalaj. Măsura vizează reducerea uriașă a deșeurilor după ce piața chineză a generat aproape 200 de miliarde de expedieri în ultimul an. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

0: Veste mare, veste mare, iubitor de animale! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
1: Deschidem un nou magazin Animax în Sânt Petru. Între 30 iunie și 1 iulie ai 20% reducere la toate produsele. Hrană, accesorii și cele mai bune produse de îngrijire. Vino împreună cu animăluțul tău în Sânt Petru Retail Park, strada Sfântul Ștefan, numărul 9.
0: Animax. Pentru și despre animale.
2: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
5: Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți.

0: cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Imposibil de bun.

better read between the lines in case I need it.

0: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro TVA inclus pentru Yaris Cross. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile la Toyota Brașov, în Coresi Shopping Resort și pe Calea București numărul 249. Se aplică termeni și condiții.
1: Veste mare, veste mare, iubitor de animale! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
2: Deschidem un nou magazin Animax în Sân Petru. Între 30 iunie și 1 iulie ai 20% reducere la toate produsele. Hrană, accesorii și cele mai bune produse de îngrijire. Vino împreună cu animăluțul tău în Sân Petru Retail Park, strada Sfântul Ștefan, numărul 9.
1: Animax. Pentru și despre animale.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Veste mare, veste mare, iubitor de animale! La Animax ai verde la răspățat animăluțele!
1: Deschidem un nou magazin Animax în Sân Petru. Între 30 iunie și 1 iulie ai 20% reducere la toate produsele. Hrană, accesorii și cele mai bune produse de îngrijire. Vino împreună cu animăluțul tău în Sân Petru Retail Park, strada Sfântul Ștefan, numărul 9.
0: Animax. Pentru și despre animale.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, primul spital privat din România care a introdus chirurgia robotică. Astăzi, cu noul robot Da Vinci X, oferim intervenții precise cu mai puțină durere și vindecare mai rapidă. Tehnologia contează, dar și mai mult contează mâinile și inimile celor care o folosesc. Cu peste 8 ani de experiență în chirurgia robotică, suntem aici pentru momentele în care vrei să fii sigur că ai făcut alegerea potrivită. Spitalul Sfântul Constantin. Excelență în sănătate. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
2: Veste mare, veste mare, iubitor de animale! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
3: Deschidem un nou magazin Animax în Sân Petru. Între 30 iunie și 1 iulie ai 20% reducere la toate produsele. Hrană, accesorii și cele mai bune produse de îngrijire. Vino împreună cu animăluțul tău în Sân Petru Retail Park, strada Sfântul Ștefan, numărul 9.
2: Animax. Pentru și despre animale.
4: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Veste mare, veste mare, iubitor de animale! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
1: Deschidem un nou magazin Animax în Sâmpetru. Între 30 iunie și 1 iulie ai 20% reducere la toate produsele. Hrană, accesorii și cele mai bune produse de îngrijire. Vino împreună cu animăluțul tău în Sâmpetru Retail Park, strada Sfântul Ștefan, numărul 9.
0: Animax. Pentru și despre animale.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Veste mare, veste mare, iubitor de animale! La Animax ai verde la răspățat animăluțele!
1: Deschidem un nou magazin Animax în Sân Petru. Între 30 iunie și 1 iulie ai 20% reducere la toate produsele. Hrană, accesorii și cele mai bune produse de îngrijire. Vino împreună cu animăluțul tău în Sân Petru Retail Park, strada Sfântul Ștefan, numărul 9.
0: Animax. Pentru și despre animale!
2: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
4: Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul. Bo, bo, bo, bo.

0: Veste mare, veste mare, iubitor de animale! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
1: Deschidem un nou magazin Animax în Sân Petru. Între 30 iunie și 1 iulie ai 20% reducere la toate produsele. Hrană, accesorii și cele mai bune produse de îngrijire. Vino împreună cu animăluțul tău în Sân Petru Retail Park, strada Sfântul Ștefan, numărul 9.
0: Animax. Pentru și despre animale.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Veste mare, veste mare, iubitori de animale! La Animax ai verde la răspățat animăluțele!
3: Deschidem un nou magazin Animax în Sâmpetru. Petru. Între 30 iunie și 1 iulie ai 20% reducere la toate produsele. Hrană, accesorii și cele mai bune produse de îngrijire. Vino împreună cu animăluțul tău în Sâmpetru Petru Retail Park, strada Sfântul Ștefan, numărul 9.
2: Animax. Pentru și despre animale.
4: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Veste mare, veste mare, iubitor de animale! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
1: Deschidem un nou magazin Animax în Sânt Petru. Între 30 iunie și 1 iulie ai 20% reducere la toate produsele. Hrană, accesorii și cele mai bune produse de îngrijire. Vino împreună cu animăluțul tău în Sânt Petru Retail Park, strada Sfântul Ștefan, numărul 9.
0: Animax. Pentru și despre animale.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Asculți Brașovul. Asta contează.

0: Pe 4 iunie, legendarul brand de burger din Finlanda, Hess Burger, se deschide pe strada Institutului numărul 8B. Burger delicioși, surprize și o roată a premiilor plină de recompense. Vino să sărbătorești marea deschidere Hess Burger Brașov!
1: Veste mare, veste mare, iubitor de animale! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
2: Deschidem un nou magazin Animax în Sâmpetru. Între 30 iunie și 1 iulie ai 20% reducere la toate produsele. Hrană, accesorii și cele mai bune produse de îngrijire. Vino împreună cu animăluțul tău în Sâmpetru Retail Park, strada Sfântul Ștefan, numărul 9.
1: Animax. Pentru și despre animale.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

să facem mâine, vreau. Vreau să plecăm oriunde, oh. O să stau în dreapta ta, hai să luăm mașina ta, să plecăm acum la drum.

Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul. Bo, bo, bo, bo.

0: Spune-mi ce fir să tai, roșu sau albastru? N-aș vrea să te grăbesc, dar dragostea urăște ceasul. Paradoxal, dacă mă întreb, e complicat cazul. Mă simt eu vinovat că n-ai ținut cu mine pasul. Se ridică fluturii până la gât, dar eu nu vreau să-i las să plece și închid. Nu-s copil și știu că dragostea va trece, dar firea mea urăște că mi-aduci deserturi rece.
1: Cele mai sincere trăiri tu le luai drept slăbiciuni. Nu știai că eu rosteam numele tău în rugăciuni.